0: 100 naira.
1: Ezi nwanyị ka.
0: Oh, ime na maazị Nwabụ n'ịgbanye n'ihe ọmụma. Ndewo. Ekelele m Oriakụ nna. Ndewo.